پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ، خوای گەورە و میهرەبان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و وەلەم بەرە بەیانی ئەمڕۆدا داوای پارێزگاریت لێ دەکەین لە هەموو خراپە و شەڕێک کە لەم ڕۆژەدا هەیە بمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەی. پەروەردگار ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبی. خوای گیان داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین، پەنادەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و وەبیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەس و کار و باوک و دایک و دراوسێماندا، وە هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران و خاک وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەین، وە بەهۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەین. اللهم ئامین، اللهم آمين.

ئەی زندوو ڕاگر و هەڵس و ڕێنەری بوونەوە بەبەزەیت داوای فریاکەوتنت لێ دەکەم هەموو کار و بارم چاک بکە و بۆ چاولێک نانێک مەم دەرە دەستی نەفسی خۆم هەر کەسێ ئەم دیکرەی کرد بەیانیان و ئێواران بێڵێ

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەران.

میوانانی ماڵی خوا لە خوشک و لە برایان السلام علیکم و ڕەحمەت الله و بەرەکاتوه. داواکارم خوای گەورە بۆ خاتری ناوە جوانەکانی بۆ خاتری سیفاتە بەرزەکانی لە گوناهی هەموو لایەکمان خۆش بێ ئینشاءاللە لەم خوشک و برایانە. خۆشەویستان بابەتی ئەمڕۆمان بابەتێکە ئێمە بۆ عیبادەت ئەکەین، بۆ هاتی و بۆ مزگەوت، بۆ زەکات ئەدەی، بۆ نوێژ ئەکەی، بۆ ڕۆژ و ئەگری. ئایا ڕۆژێک ئەم پرسیارە لە خۆی کردووە؟ ئەمە پرسیارێکە و جوابیشی هەیە لە قورئانە. بۆ یەک کەلیمەی عیبادەت لەسەر زمانی هەمومان بەردەوامە، و تێگەیشتنی خەڵک بۆ عیبادەت تێگەیشتنی جیاوازیان هەیە. هەندێکیان تێئەگەن وەکو تاعەت و گوێڕایەڵی، و هەندێکیش تێئەگەن وەکو تەقوا و خۆپارێزی. تێگەیشتنەکان جۆر بە جۆرن، بەڵام ئەوەی کەوا ئێمە ئەمانەوێ خوای ڕەب العالەمین چی لەم بەندە ئەوێ، چونکە بە یەک ئایەتی قورئان خوای تەبارەک و تەعالی بڕیوێتیەوە کەوا ئامانجی مرۆڤ چییە لەم دنیادا. بۆیە قورئانە فەرمێ: وما خەلەقت الجن والئنس إلا ليعبدون. من مرۆڤ و جنۆکەم بەدی نەهێناوە ئیلا بۆ بەندایەتی نەبێ، واتە بەندایەتی بە مانای گوێڕایەڵی، نوێژکردن بەشێکە لە بەندایەتی، بەندایەتی ئەمرەکانێتی، بەندایەتی نەهیەکانێتی، ئەوان هەمووی بەندایەتیە. خوای ڕەب العالەمین شەو ڕۆژی دروست کردووە. دوای ئەو ئەفەرمێ: نێر و مێشی دروست کردووە. بەڵام لە ناو ئەم شەو ڕۆژەدا ئەم نێر و مێ ئینە سەعیەکم لە شەتا، هەوڵ و کۆشش و ماندووبوونەکان جیاوازن، جووڵەکان جیاوازن، هەمووی ئەژوڵێت بەڵام جووڵەکان جیاوازن. ئایا ئەو جووڵەیە کە خوا ئەیەوێت و بە عیبادەت هەژمارە کرێت، ئایا ئەو جووڵەیە کە خوای گەورە بەرەکەتی تێخا، ئایا ئەو جووڵەیە کە خوای گەورە ئێمەی دروست کرد لە پێناوی ئەم ئامانجەدا، ئایا ئەو جووڵەیە کە خوای گەورە بەرزمانە کاتەوە، ئایا جووڵەیەکی ڕاست و تەندروستە، ئایا جووڵەیەکی حەقە؟ بۆیە قورئانە فەرمێ: ئینە سەعیەکم لە شەتا. هەر کەسێک بە جۆرێ جووڵەی هەیە و ئەڕوا و ئەگەڕێت، بەڵام ئەبێ ئەو جووڵە کۆتایەکەی نەگاتە ڕێگەی بنبەست، ئیتر بڵێ دەر نەچم، نە، ئەبێ ڕێگاکە درێژ بێت و بەردەوام بێت، ئەبێ سەعی و تێکۆشانەکەمان هەتا مردن بێت. بۆیە مردن حەسمی هەموو کارەکانمانەکە، واتە قەبریارەکان و کارەکان و سەعیەکان یەمێک لایەکاتەوە. بۆیە مردن هەرچیمان کۆ کردووەتەوە و هەرچیمان کردووە، هەر هەمووی یەکلا ئەکاتەوە. و قەدیمنا ئیلا ما عەمیلوا من عەمەل فەجەعەلناه هەباءً مەنثورًا. ئەمە سەعی کردووە و هەوڵی داوە، بەڵام قورئانە فەرمێ هەرچی کرد بوو بە تۆز و بابردی، چونکە بۆ سەعیەکەی سەعیەکی چاک نەبوو. وەکو ئەو قوتابیانەی کەوا لە مەکتەبان مانوو ئەبن هیلاکە بن، بەڵام سەعی لە شتێکە ئەکەن لە ئیمتیحانە بۆیان نایەتەوە. ڕاستە ماندوو بووە، بەڵام ماندووبوونەکەی ئامانجدار نەبووە. بۆیە خۆشەویستان سەعی خراپ ئەوەیە کەوا مردنیش فریای ناکەوێت چارەسەری بکات، بەڵکو مردن حەسمیەکە، ئەوەی کەوا هەتە هەمووی تیا ئەچێت. ما ئەغنا عەنی مالیە، هیچ ماڵەکەم فریام نەکەوت. قورئانە فەرمێ: هەلەکە عەنی سوڵتانیە،
دسلات و هز و قوتم براسی لباتی اوی کوا بمبا لخوام نزیگ خاتوا براسی دوری خستما کوا تا سعیکی سعیک بو لخوا دور کوتو توا اگر تو نزانی ریگای شاری سلیمانی لکوی ویا اگر به هلاب روی به همون رویشتنی که دور کوتو لسلیمانی راست رو روید راست بنزین صرفکی راست هلاک بید بلام هلاک یکت آمانجدار نیه خطر ترین شد اوه کوا انسان هول بده و بگا ببن بست و تر ریگایک بید انسان بدبختی بدوادا بید ریگایک بید کتایکی بچار رشی کتایی بید بخسارت یکی آشکرا که قرآن فرمیه حوالتان بدمی که زور خسارو من ده اخسر با اسمی تفضیلی ناویتی لزمانی عربیه مالک برو اخسر نیه منالش برو اخسر نیه سیارکش برو اخسر نیه امانه هموی تیتا و جیگای بلام اگر قیامت برو او اخسری چون که بو اوی کوا لدوای مردن جاره که تر بوار نیب گره تا بوی حوالتان بدمی که زور خسارو من ده الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا راست سعي كردوا بلام الذين ظل سعيهم يعني آمانج دار نية بو آمانجي كخوا دروستي كرت كعبادت بو او نكرت واش ازانن باشيان كردوا بو ابي آقا دار بين سعي هول كان من همو ابي آمانج دار بيت و همی لپیناوی خوابید و همی برو خوابید بویا این سعیکم لشتا بمعنای اوی کوا هر کسی کتان بجوریک هولو مندوبون دا بویا عبادت کردن تا کشتی که کوا انسان بر زکات و عبادت برایان ماناکی زور فراوانه عبادت یعنی گور رایلی عبادت يعني كردني عبادت كان او كسي دروناك يعني عبادتي كردوا او كسي حرامنا خوا يعني عبادتي كردوا تو هر كاريك بو شوازه بي كي كخوا دياري كردوا خواي قورة بعبادت بود هجماركا او نية جنهنان عبادتا كبو خوتا چون كبو بپي منهجي خواي جنهنان بويا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون تنهاب عباده دروس بوين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم خوي رب العالمين هربهم رحمه دروسي كردين دروستي كردين بو اوي كوار رحمان بيبكا عباده يعني مطابقه لقل رحمتي خوادا ريك خوي رب العالمين بو دروسي كردين رحمان بيبكا بو اوي برزمان بكاتوا بو اوی نزیک بینه ول خوی دروس کی کردوین بو او بهشتای کوا پانتای کی بقدر پانتای ارزو آسمانه دروستی کردوین بو ژیانه کی ابدی دروستی کردوین بو ژیانه نه مردنی تیایه نه آزاری تیایه نه هجاری تیایه نه نخوشی تیایه چونکه ل دوای مردن شتیک نامینه بناوی امانه و بلان بو کی بو کسانه کوا اهلی توحیدن بو کسانی کوا ملتزمن با دینو با اخلاقیات دینو با بیع و معامله راست و درست و امانه لدوای مردن اسراحت کن بلام اوی کوا خراب کار لدوای مردن هرچی بینی و هیچ نیه بوی خوش ویستان آماج لعبادتا اوی انسان لکیو دست بیکا یکم جال ناسینی خواه معرفتی خواه خوا ناسین ازانی یعنی چی؟ همی خوا اناسیت سیری کن اگر دو پشکی اکی زور خطرناکی جهردار بسرشانی مروفی اکو بید پی بلی او دو پشکی اکا آیا امروف توزک او سیو دست بگری بسینگو بلی زور زور سپاس دکمو زور زور ممنونتم انشاءالله پاداش دمو نخیر کوتی او دو پشکه ازانه دو پشک چیه یکسر اوتوماتیکین را اکاو فرای داو هاوارکا
چونکە ئەزانێ ئەی ئەگەر ئەم دوو پشکە بیخەیتە بەردەم مناڵێکی نەفام دەستی پیاکا و ئەی خوا چونکە ئەمە ئەمی هەردووکیان ئەزان دوو پشکە بەس ئەو ئەزانێ دوو پشک چییە ئەم نازانێ دوو پشک چییە نمونەی هەرە بەرز بۆ خوایە هەموومان ئەزانین خوا هەیە هەموومان ئەزانین محاسەبە و قیامەت هەیە بەس ئایا ئەو زانینە پاڵی پێوە ناوین کەوا خراپە نەکەین ئەگەر وا بوو ئەوە زانینێکی تەندروستە ئەگەر وا نەبوو ئەوە مەعلومەیە مەعلومە زانی یانی چی یانی هەموومان ئەزانینەوە کارەبایە بەڵام هەیشمانە دەستی پێوە ئەدا زانیوەتی کارەبایە وەی زانی ئەیگرێ بەڵام وەک مەعلومە ئەزانێ وەکو حەقیقەتێ لە ناخیان ڕوابێت نازانێ لە بڕۆی یەکەم جار دەست پێکا بە ناسینی خوا وەروەها ئەم جارە کە خوات ناسی بە چیا تێپەڕێ بە گوێڕایەڵیا تێپەڕێ گوێڕایەڵی لە ئەمرەکانیا لە نەهیەکانیا خوا چی لێ داوا ئەکا چی خراپە چی باشە یەکسەر لە دوای ناسین تاعەت دەست پێکا لە دوای تاعەت ئەوەی کە مافی خوایە ڕەحمەت دەست پێکا ڕەحمەتی خوای گەورە دەست پێکا بۆیە یەکەم جار مەعریفەت و ناسینی خوا دووهەم جار گوێڕایەڵی هەر لە ئێمەوە سێهەم جار لە لایانی خوا و ڕەحمان پێکا بۆیە ئینسان هات و خوای ناسی دڵنیابە دڵنیابە بەو شێوە خراپە ناکە فەلا تەدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين لەگەڵ خوادا خوایەکی تر بڕیار مەدە چونکە ئەشتە ڕیزی ئەو کەسانەی کە خوای گەورە ئەشکەنجە دەدا بۆیە کاتی ئێمە خوامان ناسی عیبادەت یەکەین کاتی خوامان ناسی بەرەو پێش و ئەڕۆین کاتی خوامان ناسی باوەش بۆ ڕەحمەکە یەکەینەوە ئەمە هەمووی پێناس و وردەکاری عیبادەت بوو خاڵی گرنگ ئالێرەدایە برایان ئایا ئێمە بۆ عیبادەتی خواکەین یەکەم شتیان ئەوەیە کەوا لەبەر ئەوەی دروستی کردوین یا ئەیوها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ئەی هەموو گرۆهی ئادەمی گوێڕایەڵی ئەو خوا بکەن کە دروستی کردوون یانی ئیتاعە و فەرمان و ئەمرەکان و نەهیەکان و حەرام و حەڵاڵەکەی لەو جیهەتەوە وەرگرە کە تۆی دروست کردووە ئەها ئێمە سەلاجەیە ئەکڕین یا تەلەڤیزۆنی ئەکڕین تەعلیماتێکی تیا لەناو وەرەقەیەکایە تۆ بۆ ئیش پێکردن بۆ موادە کارەبایە سەیری تەعلیماتی ئەو وڵاتەکەی بۆی ناردووی بۆ ئیتاعەت و بۆ گوێڕایەڵی و بۆ خواناسی ئەبێ ئێمە تەعلیماتی ئەو کەسەی دروستی کردین وەری بگرین بۆیە قورئانە فەرمیێ یا ئەیوها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ئەوەیە کە دروستی کردوون کەواتانێ مادەم ئێمە عیبادەتی خواکەین لەبەر چییە لەبەر ئەوەیە کەوا دروستی کردوین لە نوتفەیەک لە قەترێک ئاو وەروا هیچ شتێک نەبووین پێشتر شتێک نەبوو بە ناوی ئێمەوە ئێستا ئێمەی دروست کردووە هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا مروف لحالكات يكابوا هيج ناو شورتي نبوا بل عم خواي قوره هي نايا بون ودروستي كرد وهروها پروردشي كرد چونك خواي رب العالمين كدروس ما نكا پروردش ما نكا قشش ما نبيدا بويا همو جهانياني دروس كردوا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم نقعوا تواوي دنياي بيشي وشي دروس كردوا بويا همو دنياي دروس كردوا أرزو آسمان وأوشي لأرزو آسمان آية أوي كوال سر زوية أوي كوال جير زوية أوي كوال آسمان أوي كوال بين أرزو آسمان ئەما گەورەترین سەبەبە بۆ ئەوەی کەوا ئێمە گوێڕایەڵی خوا بکەین ئایا کەسێک دروستکەری تۆیە وەکو کەسێک وایە دروستکەری نەبێت نەخێر مستەحیلە لەبەر ئەوە خاڵی یەکەم بۆ ئەوەی کەوا ئێمە عیبادەتی خوا ئەکەین ئەوەیە برایان ئێمەی بەدی هێناوە لە نەبوون
وروها پروردهشی کردوین کردوینی بمروفه کوتا دانمان بو اوی کوا عبادتی خواکن و اسبابا کی چیه لبر اوی مربی مانه پرورده مانه که باشا اما اگر خواهی رب تعالی نبید که لسرم دو قاچه اوسید او نایبینن اوانه که دوکانی کمالیاتانه آهی که لکانه دانی او جلکانه بری لبر دوکانه که دو قاچی هیا یا ابی ببرغو بیبسن یا ابی پالیدن با دیواری که اگینا ناوسید بسر دو قاچو اما وستاوین آیا وا ازانی اما هر ابی وابید نخیر اما خواهی که توی دروس کردوه کوا پروردشتکا بویا خواب پرسن ربی و ربیکم خواهی ایو و ایمیشا خواهی ارز و آسمانه خواهی آجالکانیشا بویا دیکم جار بدیه نامین دوام جار بویا ای پرسن لبر اوی کوا پروردهی کردوین گشه پیداوین گشه پیداوین با خوراک و با هوا با اکسجین با آوی پاک و جوان با الوان و همه جورن لمی و هاتکان با همو دانه و یلو محاصل و دسکوتکان با مال و با منال آیا مستحقی او نیه اما ربی

حود ڕێگە هەیە کە شەیتانی لێیەتە ژوورەوە. بزانە تۆ هیچ یەکێک لەم حەوت دەرگایانت کراوەتەوە یانە؟ ئەگەر کرابێتەوە تا زووە دایخە، تا فریاکەوی دایخە. ئەگەر هاتوو فریان نەکەوی خوا پەنامان با، شەیتان هاتە ژوورەوە، واد لێ ئەکا کە بێدینیت لەلا شیری بکە. ئەخیستە پیاوی واهەیە گوناهکردنی لەلا خۆشە، لەزت لە گوناهە بە پێی خۆشە کە گوناهەکە. بەڵام ئینسانی ئیماندار ئەگەر گوناهکە فرمێز گەڕژێنێ. ئینسانی عاقیبەت خێر، ئینسانی خواویست ئەگەر گوناهی کرد فرمێز گەڕژێنێ. خۆی بە زەلی نەزانێ، خۆی بە عەیبدارە زانێ، خۆی بەو ئینسانە نازانێ کە ڕووی ببێ چێتە دیوانی خواوە. ئەم حەوت ڕێگەشە ئەمانن. یەکەم، تەمەن هەموو ڕۆژە شەیتان فەحسە دەکا بزانێ لەم حەوت جێگەوە لە کامیانە بێتە ژوورەوە بۆت. هەموو ڕۆژێک، هەموو دەقەیەک فەحسە دەکا بزانێ ئەم دەرگانە کراونەتەوە یانە. یەکەم، شەیتان پێ دەڵێ کار مەکە، ئیش مەکە. خۆ ئەرحەمە ڕاحیمینە، خۆ ئەرحەمە ڕاحیمینە، کۆ نوێژ مەکە، ڕۆژوو مەگرە، سیرەی ڕەحم جێبەجێ مەکە، خێر و سەدەقە مەکە، دەم پاک و دەست پاک و داوێن پاک مەبە، قەی ناکە. خۆ ئەرحەمە ڕاحیمینە. تەمەن ڕێزەکانم، ئەمە ناوی قورئانە. ئەم قورئانەوە لە عەرشی خواوە هاتووە بۆ دڵە مبارەکەی پێغەمبەر، وایسە گەیشتووە بە ئێمە، ئەلحەمدوللا. ئەم قورئانە نامەی خوایە. خوایان لەم قورئانە تەبلیغی ئومەتی پێغەمبەری کردووە، ئەفەرمێ ئەگەر ئەتانەوێ منتان لێ ڕازی بێ و بتان خەمە بەهەشتەوە، ئەبێ خەریکی کارکردن من، ئەبێ نوێشکەی، ئەبێ ڕۆژوو بگری، ئەبێ عیبادەت بکەی، ئەبێ خواپەرستی بکەی، ئەبێ لە گوناخۆت بپارێزی، ئەمجا ئاچیتە بەهەشتەوە. خۆی مە کەسمان خزمایەتیمان لەگەڵ خوا نییە، لەبەر خزمایەتیمان خاتە بەهەشتەوە. ئەم شەیتانە یەکەم ئیشی ئەمەیە بچفێنە بە گوێتە بڵە خوا ئەرحەمە ڕاحیمینە. خوایانیش لە قورئان فەرمێ وەلا یەغوڕەنەکوم بالله الغەڕوور، ئەفەرمێ بە شەیتانی فێڵباز نەخەڵەتەن. من پێتان ئەڵێم خەریکی ئیشکردن بن. ئینسان بە دوو شت خوای لێ ڕازیە بێ: یەکەم بە ئیمان، دووهەم بە عەمەلی ساڵح. ئیلا الەزینە ئامەنوا وەعەمیلوا الصالحات. یەکەم ئەبێ ئیمان بێنی، دووهەم عەمەلی ساڵح. عەمەلی ساڵح نەکەی درۆیە، ئیمان نییە، ئیماندا نەمەزراوە، ئیمانێک نییە کە ڕزگارت کا. کەوابوو بەڕێزەکەم، هەر کاتێ شەیتان چپانی بە یوێتاوتی نوێژ مەگە قەیناکە، ئەوە بزانە ئەلەو ڕێگەوە ئەوێ بێتە ژوورەوە، توژە ڕێگە لێ داخە. بڵە ئەعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دووهەم التەسویف. شەیتان پێ دەڵێ کەریسە گەنجی تۆ، سەجارێ ڕابوویە لێ بۆ خۆت. فترێکی تر تەقاعود بووی، پیر بووی، حەد بڕۆ لە مزگەوت مێرە دەرەوە. ئەمش فەنی شەیتانە. سە تەوبە مەکە. ئاها، ئێستا کەلیمەیەک هەیە هەر شەیتان خستیت سەردەمی خەڵک. ناو خۆمانا زۆر باوە، ئەڵێ بخوا من تەوبەم پێ هەڵناگیرێ. ئەمە قسەی شەیتانە، ئەمە فەنی شەیتانە. یانی چی تەوبەم پێ هەڵناگیرێ؟ یانی من ناتوانم بگەڕێمەوە بۆ لای خوا. یعنی من بڕۆم عەلاقە لەگەڵ شەیتانە ببەسم، بەڵام پەیوەندی لەگەڵ خوا تێگەم، نەعوذ بالله. نابێ، نابێ. پێغەمبەری خوا فەرمی عەلەیهی سەلاة و سەلام فەرمی هەلەکە المتسوفون، فەرمی ئەو ئینسانانەی کە ئەڵێ کورە ماوەیەکی تر، کورە بافەترەیەکی تر باژن بێن و دوای ژنەکە با خانوویە بکەم و دوای خانووەکە مناڵەکانم پێ بگەین و دوای مناڵەکان و کورە باوانی ژن بێن و کورە باوانیش خانوویان بۆ بکەم و دەی دەی دەی دەی دەی هەر ڕادەکێشە تا کاتێک بە خۆ دەزانی قابێ سواری ملت بووە. جا پێغەمبەرە فەرمێ سەلی الله عەلیه و سەلام، ئەگەر هاتوو چپانیان بە گوێتاوتی کارەکەڵ دواخە، سەمەسەن جاری وایە های لە خەوی بەیانیە زۆر خەوەکەڵ خۆشە. مؤەزین کە بانگا لە مزگەوتاوە بە ناوی پێغەمبەرەوە بانگدا، لە باتی پێغەمبەرە ئەو مؤەزینە، ئەڵێ حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، الصلاة خیر من النوم. هەسە بۆ نوێژەکەت، هەسە بۆ سەر ڕێگەی ڕزگاری، هەسە ئەگەر ئەتەوێ فلاح و سەرفرازی دنیا و قیامەت دەستکەوێ، وەرە بۆ میوانداری خوا. الصلاة خیر من النوم. کورە نوێژ باشترە کە تا خەوەگەڵ. شەیتانیش لێفەکە دا بەسەرتە، ئەڵێ کەمێکی تر بخەوە، کەمێکی تر بخەوە. لێفەکە داتەوە بەسەرە، ئەڵێ بخەوە، بخەوە جارێ. کەرەوە ماوەکەی زۆرە، سەعات و نیوێکە نوێژی بێنی، نیم سەعاتی تر بخەوە، کۆرەس فەتەلەیەکی تر بێرەوە.
پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی الو کاتا شیطان ام سیکل به گوی مکه مادام خوا بانگی کردی برو بدم بانگی که خواو طبعا بر زکانم هر واجبک رویتی کردی الو کاتا که واجبک رویتی که لهمو واجبک خیری زیاد ریگه مثلا تو های لچی ها خیری که مزگو دکی تو دیواری مزگو دنی الو کاتا بانگ دن الان حی علی الصلاة الو کاتا بی چی بکی؟ ابی بچی با نیوشکت نیوشکت لکردن وی مزگو دکی خیری زیاد ریگه چونکه هر واجبک او دقیقی که رویتی که لهمو واجبک خیری زیاد ریگه کوابونه به ایشکان من دواب خین نیوشکان من دواب خین عبادتکان من دواب خین خواپرستیکان من نبی دواب خین سی هم ریا شیطان بونو پیوکا بزن ریا کی بزن ریا بچی الین ریا بو الین که ایشک نکی لبر خلق نیکی کار با خلق پیم نلی بخوار ریا بازی اما ای که هر ایشک کی لبر خلق پی الین ریا بازی هر ایشک ترکی لبر خلق هر فیال ریا بازی حضرت امی وای سنت کی نگاه با فینال اهل سنت کاک تو خلیک عبادتی خود با خلیک عبادتی خود با وقت چه بزر خلق او تو بین خود نیت می دور که عن نیجی دو عن نیجی عیشا کم با خوا الله اکبر ات تو قصر کل خوا آکی الو که تا خوا مراقبه دکا مراقبه بزن دلت چیه که رحمتی خوا لب اگر تلفون که او تیان مراقبه اکره خود نه فارزی لقص کرد ل تلفون که ها اگر او تیان تلفون که مراقبه یه بخوای یان فیویتی یان گتو زن تلفون که چیه دی والله العظیم همو دقه یک دلمان آوا خوا مراقبه یکا وقت چون اترسی تلفون کد موبایل کد مراقبه بی اترسی شتیکی به بسرا بی قصه یک لدمت در چه متهم بی بلام خواهی گوره جل جلاله ان الله کان علیکم رقیبا خواهیانش آوا دائم الکاد چاو دیدی دلکان مانه دی که خواه چاو دیدی دل ما تو بولا بر من نویجه کی تو بولا بر من سنده کی تو بولا بر من قرآن خوینی من چیم آخر آخر انسان چی اکابو تو که که تو لبر خاطری خلقی سنده کی قرآن خوینی عبادت کی خواه پرستی کی میکه اما هیچ نیه او انسانی که تو لبر اوی کهی نه نانده دا نه آوده دا نه جیانت فیده بخشه نه هیچ تیکت فیده بخشه لبر خاطری خوابی که ریابازی مکه ها قرآن فرمه فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون ویل باو کسانی که نیوشه کن کامانا نیوشه کن الذین هم یراؤون اوانی که ریابازیه کن خواه پناهانی اوانی که بو خواهی ناکن اوانی که بو خواه نیوشه کن ناکن اوانی بو خواه عبادته کن ناکن ریابازیه کن ریابازی یعنی شریک قراردن بو خواه نعوذ بالله تو امرت فید را و سجده تنا بو الله بی نیوش تنا بو الله بخوینی عبادت تنا بو الله بی بلان خواه پناهان باعث اخیت دلتا و خواه با کاک فلانه که باش بم بینه که نیوشه کم دی کاک فلانه که چی با تو کردو کاکا چی با تو کردو حتا تو نیجی با بکی آخر نقطه چوارم بر زکانم التعجیل فی عمل الطاعات نقطه چوارم شیطان دائما کاتا که نالی نیجا کم حزکا بدو دقا نیجا که تاوکی بو لبرو رکوعی باج نبی سجده باج نبی نیجا که جوان نخوینی قرآن باج نخوینی حزکا شیطان روژی یک ختمی قرآن کی بلام یک کلمه لی تینگی حزکا روژی هزار که عنیش کی بلام بوشه تی که لذت لنیوشه کن نبی اخه نیوشه یک خوشه که لذتی لی بی نیوشه یک خوشه که سلگ الخواب کی بلام شیطان پی خوشه چیه هزا دنوگ بی با ارزا حسی تو دنوگ بی با ارزا حسی تو نا شیطان امی پی خوشه بپله نه سنت جیب جیب کی نه واجب جیب جیب کی نه رکن جیب جیب کی نه شرط جیب جیب کی ابین که نیوشت کرد عبادتت کرد قرآن خوین کاری چاکل کرد باش بی که باش پلی کامه که اصل خو بی که دور که عن نیوش که بلان شرط و رکنی خویت جیب جیب که نگ در رکعات که تو بلان نزانی چی رو تو
طبعا برا زكانم لحديثي كان بخدمتي قشتوهم أفرمي أو أن إنسان يجب أن يسره كآقاي لخوي ويجب أخواكم إتي ما باقي تشوبو بازار بوشت كرين ولنا ونيجا كايتي أما كي بنيجي حسابه أما ببياسي بازار أبو أن يسره جماعة نبي أقل إنسان يجب جماعة كد أقل لدال غشابي خوايان أقرر كاملنا وأوصفا بإخلاص ونيشكا حمويان وكو أو بحسابك حمويان وكو أو بويا قال إنسان تشيلي بقومي لكاتي نيجا بيبو جماعتك شو كيرم دزكي خير شاكم دزكي بيسو حود كرد أو نيجم بو دنوسي لسجيلي أعمال نقطي بينجم العجب إنسان زور رازي بي بخوي أن يجي باشن كر خاو فلانا كسي يجني يجكان يجني خاو فلانا كسي يجكان يجني خاو من يجكم تاو تاو شرطي تاو ركني تاو هموش تي يعني خوي معجب بخوي خواش تي كي بي داوا ايوه خلقي بي بشكيني ومنتج بسر خواب كان عوز بالله آخر معجب يعني چي اوه كسري سردمين لكاري خوي يعني مند بسر خواكا كان يجكان اي چون خو عفو ما ناك ابي قزاي به مانكا دهن اوا نعوذ بالله اخر انسان حتا خوا فرستيب كا حتا دين داريب كا زيات ل خوا ترسي او انساني ك ترسي خوايت ل دلانا مينه او عاقبه شر خوا فنا من الله والذين هم من عذاب ربهم مشفقون او عليك العذاب خادت ترسي يعني يكي كان پیغمبر عليه الصلاة والسلام كان عزادي خواه ترزي دوهم اواني كهان لدورو بلي پیغمبر سيهم اواني كچاك لخوا حالي بون چاك خواه اندناسن چاك خواهش دناسن اواني شين لعزادي خواه ده ترزي نابتو امين بي لعزادي خواه خواه بنام انجا برزاكم هر كاتا عبادة تذكر دو تبخانو يجي ام جماعته هجنية خانو يجي ام پیاوه هجنية او كاريكي خراب بوتو ای کی علی لکاتی که کتیو تناآن یا جکیو تاسلاوی دعوت او، او دلی رفت نبود با خواه، بلامتون یا جکیو کرد ول بازار علاقه بده سو. نه، دوانه او انسانه که نیا جکی کرد زور به اخلاص او کرد وقتی اگر لیه، نیا جی خالقی با جورب زنایی خود با کم، اما چند جالک عرضانه کم، علیم جورترین پیاو او پیاویه، لناخی درونی خویا خوی زور ببچکولک زنه. دعا بك بلا بلا خوايا للاي خلق بقورب زانده دعا بك بلا خوايا داوال لي اكم لبرنا وجوانا كاني خود خوم للاي خوم زور بشوق بم بلام للاي خلقي قورب زور خطر خود للاي خود قوربي عبادت باش بي كارت باش بي بلام للاي خوا وللاي خلقي خوا زور بشوقو زور بعبادت بي بياو بكسي قلين بياو للاي خوا بياو بي خوا عاقبت من بخير که خوا ایمان من سلامت که خوا ای گوره بلتو بکرمی خوی لقاعی امتحانی دنیا ناجح من که

0: بنەی کە تێک شووە و وا تووشی نەخۆشی بووە و تووشی نەخۆشی دەرونی بووە، تووشی لادان بووە، تووشی ئینحراب بووە، فکری تێک شووە، بیریت نەماوە، حیساباتی تێک شووە، لەسەر ڕێگەی ڕاست لای داوە، ئینحرافی کردووە لای داوە، ئەوان نایە قورئان بکا بە شیفای خۆی، کە قورئان شیفایە بەڕاستی. جا خۆشەویستان یەکێک لە هۆکاری تەرککردنی قورئانیش ئەمەیە کە ئەو کەسە ئیمانێکی لاوازی هەیە، ئەو کەسە بە شوێن هەوا و هەواسی کەوتووە، وازی لە قورئان هێناوە. ئەو کەسە کە وازی لە قورئان هێناوە چۆتە ناو ئارزوەکان و چۆتە ناو شوبهاتەوە و لەناو مەشغەڵەتی دنیا ڕۆچووە. یەکێک لە هۆکارەکانی ئەمەیە کە نازانێ قورئانی کەریم چەند قیمەت و بەهای گەورەی هەیە، قورئانی کەریم چەند پیرۆزە، قورئانی کەریم چەند گەورەیە. ئەم قورئانە دەستوری خوایە، ئەم قورئانە شیفایە بۆ هەموو نەخۆشیەکان، ئەم قورئانە بەڕامەی هەموو جیهانە، ئەم قورئانە بۆ هەموو مرۆڤایەتیە. قورئانی پیرۆز دەستوری ئیلە ئەو خودایەی جل جلاله کە خاوەنی ئەم ئەرز و ئاسمانەیە، ئەڵڵاهو نوور سەماواتی والئەرض، و ئەو خاوەنەکەی ئەو ئەڵڵایە سوبحانە و تەعالا کە هەرچی رزق و ڕۆزی ئێمە بەدەست ئەوە، هەرچی نظام و یاسای ئەم کەون و بوونەوەرێ بەدەست ئەوە، بارانبارینە، باهاتنە، هێنانی ئاو و با و هەوا و هەرچی خۆشی و هەرچی نیاناس و نیعمەتە بەدەست ئەوە. وما بیکم من نیعمەت فمن الله، هەرچی ناز و نیعمەتە بەدەست خوایە. جا ئەم قورئانش ئەو خوایە جل جلاله، بەڵام ئەم ئینسانە هاتووە نازانێ بەهای ئەو قورئانە چییە، نازانێ قیمەتی ئەو قورئانە چییە، نازانە گەورەی ئەو قورئانە چییە، وازی لێ دێنێ. یەکێکە لەوانە ئەوەیە کە خۆشەویستان ئەو کەسە کە قیمەتی قورئان نازانێ و وازی لە قورئان هێناوە تەربیەتەکەی تەواو نییە، لەناو ئائیلەیەک دا گەورە بۆ کە تەربیەت نەدراوە، لە مەدرەسەیەک گەورە بۆ کە تەربیەتی تێدا نییە. وەکو زۆر لەم مەدرەس و مەدرەسانی کە مەسە بۆ نمونە مەدرەسەی فەڕەنسیە، مەدرەسەی ئەمریکیە و جامیعەی زانکۆی ئەمریکیە، زانکۆی نادانم کوێیە، زانکۆی لەندەنیە، زانکۆی کۆریە، مەدرەسەی کۆریە، نادام چی ئەمانە زۆریان بە کەمی نەبێ سیرەکەی پەرۆدەیەکی ئیمانی، پەرۆدەیەکی قورئانی لەسەر قورئان پەرۆدە بکرێ، لەسەر ئیمان، لەسەر ڕاستەقینان، لەسەر ئاکار و ڕۆژی بەرز سیرەکەی تێدا نییە. زە ئەمە ئەم کەسەکە لە مەدرەسێکی ئاوا گەورە بوو بێ، یانی چی لێ چاوەڕێ دەکرێ؟ چۆن بە شوێن قورئان کەوێ؟ چۆن قیمەتی قورئان بزانێ؟ چۆن بزانە قورئان چەند بەهایەکی گەورەی هەیە، چەند فەضلێکی گەورەی هەیە، ئەو قورئانە خاوەنەکەی چێیە؟ نازانێ. خالص کەمانەمەیە کە ئیوا هەیە بەهۆی ڕەفیقایەتی ئینسانی خراپەوە. زۆر کەس خوێندی علومی شەرعی خوێندووە، بەڵام دەبێتە ڕەفیقی کەسێک کە ئەو ئینسانە ئەسڵەن لە قورئانەوە نزیک نییە، دوورە لە قورئان، و ڕەوەشتی قورئانی نییە، و پەروەردەی قورئانی نییە، لەگەڵ قورئانە نییە. لەوانێ ڕقشی لە قورئان بێ، لەوانێ دژاتی قورئانیش بکا. ماوەی لە ماوەکان زۆر دژاتی قورئانی کردووە، بەڵام ئەم پیاوە کە خۆی قورئانی خوێندووە، علومی خوێندووە، دەسێ ڕەفیقاتی ئەو ئینسانە خراپە دەکا. ئیتەوە کەواتە چی لێ چاوەڕێ دەکرێ؟ هەرەمەی لێ چاوەڕێ دەکرێ کە واز لە قورئانەکە دێنێ و بیروبڕوای بە قورئان نامێنێ و حکم بە قورئان ناکا، قیمەتی قورئان نازانێ. ئەمانەش هەمووی سەر دەکێشێ بۆی کە ئینسان دڵی ڕەش ببێ و زورکەوێتەوە لە قورئان و واز لە قورئان بێنێ. ئەو کاتە خۆشەویستان ئەگەر کەسانێک ئاوا بوون نا لەزەر لە قورئان دەبینن، نا جەمال و جوانی و ڕێکوپێکی خوێندنەوەی قورئان دەزانن چییە، نا لەزەتەکەن لە بیرکردنەوە و لە تێڕامان لە قورئان، بەهۆی ئەو هەموو گوناو و تاوانانەی کە لەسەری کەڵەکە بووە، کە دڵی ڕەش کردووە، هاتۆتە سەر دڵی. جاو کاتە ئەو کاتە بەڕاستی ئەو ئینسانە کە حاڵی ئەو هەیە کە وازی لە قورئان هێناوە، تووشی ژیانێکی تەنگ، دڵێکی ناخۆش، سنگی وێک دێتەوە، سنگی تەنگە بێتەوە. و دلیشی توشی رشی و قصود دبه غم و پجاره و خفت و مراق و کشکش توشی ده بو چونکه ام انسان براسی لقرآن دون کرتو توا برای به قرآن نماوا لگل قرآن نیه لزل قرآن ناکا قرآن با گوره نازانه جا ایمان دار خوشی سکن باب زنین ایما چون علاجی ام بابتا بکین اما گرفته کی گوره واسنه لقرآن نخوشی کی گوره گرفته کی گوره چشی کی گوره نخوشی کی گوره نخوشی کی درونیه اما واسنه لقرآن معنی وایا گرفته کی گوره درسکا معنی وایا و انسانه دبی کل واز لقرآن بهینه واز لأخلاق قرآن بهینه واز لبرکن و قرآن بهینه واز لخزمتی قرآن بهینه واز لقرآن خوندن بهینه دبی ام انسانا خریکی چی که به یعنی چی که هی که لقرآن باشتر به دبی چی که هی لقرآن باشتر به هیچ تشکل قرآن باشتر نیه این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوام ام قرآن پیروز قرآن دفرمه خواه پرگاه دفرمه ام قرآن تو کام رگا لحم رگا کان راسترو چاکترو باشترو پیروسترو و بختورتره قرآن انسان شارزاده که بو او رگه للتی هی اقوام کام رگه لهمی راستره کام رگه لهمی پاکتره کام رگه لهمی داد پرورتره کام رگه لهمی بختورتره کام رگه لهمی سعادن منتره کام رگه لهمی پاک و خاوینتره حلالتره پاکتره جوانتره باشتره قرآن انسان شارزاده که بو او رگه زاتو وره کسی گوازن قرآن بهینه معنی ده به ام انسانا بشون چی کوتی بی خواهی پردگار دبی چی بی دوزه یکی دوزی بیتوا دبی لسه چی فکره و برنامه یکی دی که بی دبی حالی چون بی ام انسانا ابی چی انسان یک بی امه دبی انسان بی یان درنده بی دبی انسان بی یان شکی دی که جا بوی خوش انسان ما پیستا علاج یک بدوزی نو علاج که لچوه بابزانی لچوه دا او علاج هیا بل علاج شریعت اسلام هیا علاج لله خوی پردگار علاج که لله پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم علاج که لله قرآن پیروز علاج که اوی نزیبونه اوی لقرآن علاج که بمشه وعظانه دکره که باسی دکی یکم خوش ایسان یکم ایسان بیر بکاتو بو غافل بو بو یعنی اما بوشه وعظان غافل بوین که وعظمان لقرآنانه لبرچی یعنی بو از لقرآن پیروز بهیرین که گورترین و چاترین و گورترین علم لدنیا دا علمی هم علم کیته دا قرآنی پیرو علمی همو پیشین کان علمی هموشتکان تدا باسی همو صنعت کان دکا باسی تفصی کذا فرمی ونزلنا علیک القرآن تفصیلا لکل شئین قرآن تفصیلی هموشتکی دا قرآن وردکاری هموشتکی کردو باسی هموشتکی کردو حشتک نماو که قرآن باسی نکا خالص که من همه خوش ایسان انسان ترکیز بگاله سر قرآنی پیروز لا منهزکانی دیراسی لا کومل کاری پیش برکی وکو اوشتانی که تشجیعی خلق که بکا و دانانی جائزه با او کسانی که دین خزمت قرآن و قرآن لبردکن و لخزمت قرآن لادبن و قرآن که آن روانه خالق تر من خوش ایسان همه که انسان بگره تو بایی که قرآنی پیروز بکی با حکمی خود حکمی پیم بکی لحمو بوارکانی جیانده قرآن سل با بابتی کمالاتی سل بابتی مثلا اقتصادی سل بابتی سیاست و نظام و سیستمی خلق سل بابتی علم و زانس و زانیاری سل بابتی ثقافی سل باری پرورده کردن سل باری هم مبابسه کن بیو خدمت قرآن خالص که من امیا انسان هول بده لگل خاو خزان و خزانی خوی و مدالی خوی و امانه همیان والی بکی که پرودش قرآنیان هبه فیر قرآنیان بکی و قرآن تطبیقی لجیانی خویان ده قرآن تطبیق بکره خالص تر من امیا که قرآن خویندن حکاره بوی که انسان برسترین پلو پای دست که و گورترین درجه پلو پای دست که لبهشتا و کوچون پیغمبر خدا فرمی صلی الله علیه و سلم نفرمی او کسی که خاونی قرآنه که قرآنی خویندوا لقیامت هپیدلن قرآن بخوینه برزبوا خو هر قرآن بخوینه و کوچون دنیا دا خویندوتا چونکه منزلت و جگه تو لآخر آیت که پیدگی حتی آخر آیت که تا دبه پلو پاکت اعلمه خالش که من همه که خوش بیستان انسان دبه بزانه مراسی نه هیچ سرکوتنیک هیچ دستکوتنیک هیچ توفیق و هدایت یکنی الا لرگه نوری خدایی نبه او نوری که خواه پردگار نردیو تا سردلی پیغمبر اسلام که قرآنی پیروزا صلی الله علیه وسلم خالص که من همه خوش ایسان ایسان یقینی بیه لو کهتا که قرآن خوینی لو کهتا دا وابزانی که تو قسلگل الله دکی سبحانه و تعالی تو جو لقصه خواه پردگار را گرتوا تو منازات و راز و نیازی خواه لگل خواه پردگار دکی چکه لأثر هاتوا خواه پردگار فرمیتی انا زلیس و من ذکرانی من هوگرو زلیس و دانشتوم لگل او کسی که باسی من دکا خواه پردگار فرمی هر کسی که باسی من بکا من زلیسی اوم من یعنی دانشتوم لگل او من هوگری اوم خالص که من همه که خوش ویسان ایسان دبه قرآن لسد دستی کسی که تایی بدمند ما مستایی که برز و برز قرآنی للا بخوینه نک هر قرآن که او ما مستایی فیلی معنی قرآنی بکا فیلی داستانکانی قرآنی بکا فیلی احکامی اساکانی قرآنی بکا فیلی او حلال و حرامی که لقرآن داهایا او استانک حرام که قدغ کراون فیلی اخلاقی قرآنی بکا فیلی روشتی قرآنی بکا فیلی داستانی کلا پیاوانو پیغمبرانو رازگویانو پیاوچاکانو امانی بکا فیلی فضائل ایمانی بکا فیلی اوست جوانان بکا کلا قرآن داهایا خالص که من همه که خوش اویستان انسان خوی بپاریزه لو کلا ریز و صنفی او منافقانی که دین قرآن خویندو بلام دوائی وزل قرآن شهینو ورقشان لو شتی کواب با پیغمبری خواهد خواستم دا بزیو ورقیان لوحی انسان خوی لو کسان بپاریزه کمال خلقان که براسی اوانا یعنی صفات منافقیان هیا رقیان قرآن رقیان لو برنامه که خواه پردگار نردیتی و رقیان لآکار و روشتی برس انسان خوی لو کسان بپاریزه خالص که من همه خوش ویستان او فرمودمان ببیر بیت و که پیغمبر اسلام ده فرمیه صلی الله علیه وسلم لا حسد الا فتنتین حسودی بودو این بدو انسان ده بردره یعنی حسودی درست نیه الا حسودی بردن بو عبدو نفرانه بی ایچی چان پیایک که خواه پردگار قرآنی دعوته بشارور ده خوینه تو ده خزمت قرآن دایا برنامکی قرآنه اخلاق قرآن عروشتی قرآن لخزمت قرآن دایا ایش با قرآن دکا و اکار و روشتی معمالی قرآنی دو هم انسان خواه پردگار مال و سامانه که بداته ام انسان بشو بروش ام مال و سامانه صرف بکاو بدا بفقیر و قرزار و ندار و قرزار و مستحق و او کسانه که مستحقی او مال و پارین حسودی تنیا بو ام دو نفره ده بردره اگه نه حسودی و حسادت با هیچ کسی که تر دروز نیه خالص که من همه که خوش ویسن انسان لگل چاکان بی بسی تناو ریزی چاکان و به هوی چی به هوی همه که تو فیلی قرآن بی و خلشیش فیلی قرآن دکی و تان پیغمبر اسلام ده فرمیه صلی الله علیه وسلم خیرکم من تعلم القرآن و علمه ده فرمیه چاکترین تان و کسی که فیلی قرآن ده بی و خلشیش فیلی قرآن دکا چاکترین کس او کسی لدنیا ده چاکترین نی فرمو چاکترین او کسی که و صنعتی چاک بی چاکترین او کسی که و کسابتی زیادر بکار چاکترین او کسی که و کشتوکالی زیادر بکار نه چکه تو ده بی چاکترین کسی که لسرطا و فیلی قرآن بی و خشیش فیلی قرآن بکار انجا او کاتب بسی ناو تجارت و بازرگانی و معامل و صنعت و پیش سازی و کشتوکال و ایشکانی دی که و سیاست و کار برای کدن لدنیا ده اداره و شتی اداریات و او مسائلانه انجا او کاتا اگینا تو دوری بلا قرآن بلام هر حولی اوشتانه بده راسه او یعنی دنیا کد مسوگره بلام دوری لقرآن او فایده چی خالص که من همه که برزان دائما أمل بيرساوتان بيكا پیغمبر خدا فرمي اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابي قرآن بخونش كقرآن لروج قيامة تذكار أبو كسيك قرآن يخون دوا خالص كمان أمي خوش إنسان إنسان لرفيقي خراب لهوري خراب لكسي خراب لو كسانك دور القرآن وتوليان دور كوا خالص كمان أمي خوش إنسان تيش كده خير سر أم بابته برزان آتك هي القرآن يبرد فرمي قل لا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا أتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا قوي برغاد فرمي أي محمد توبلي أقل حرشي إنسان هي حرشي مروف هي لسرزوي حرشي جنوك هي كديارنين لهرشينك لهرجاك بابين وليش أم قرآن بين نخرناتان بهن حسن دا کمکی بکن با یکتری و یارمتی یکتری بدن تو را خوشویستان لبرانبر ام آیت گوره دا تو دا به انسان چون را بسلکه چون تی رامینه چون نترسه چون یعنی توشی گریش نبه چون یعنی سامو حیبن نگیره لبرانبر ام قرآن پیروزه که آن دا گوره هرچی مروب هیا هرچی جنوکه هیا هرچی هیز و قوت و پیس هیل دنیا دا ناتوان قرآن وکو ام قرآن بهینه بوی ازان خوشویستان براسی ام قرآنه که شفای هم دلکان دلنیایی بو دلکان و شفای سنگو دلو درونی انسان و هیز برنامه وکو برنامه قرآن نیا و هیز رگه وکو رگه قرآن نیا براسی بوی پیویستا داوا کارین داوا دکین لو کسانی که خوان خواسته قرآن لبی شوتوا وزن لقرآن هی ناوا بین و خدمت قرآن حتی او فرصت و وقتی که بدسیان و هیا سکدوایی که او فرصت و کاتر نما او کاتر لناو قبرو لقیامتا زور پشی مادم نو تر استفاده اینیه و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته
1: قادوی محراب دنجیک بو بانگوازی پیامی اسلام

یەکێک لەم حەوت دەرگایانت کراوەتەوەیانە ئەگەر کرابێتەوە تا زووە دایخە تا فریا کەوی دایخە ئەگەر هاتوو فریان نەکەوی خوا پەنامان با شەیتان هاتە ژوورەوە واد لێ ئەکا کە بێدینیت لەلا شیری بکە ئەخیستە پیاوی وایە گوناهکردنی لەلا خۆشە لەزت لە گوناهە بە پێی خۆش ئەگە گوناهەکە بەڵام ئینسانی ئیماندار ئەگەر گوناهکە فرمێز گەڕژێنێ ئینسانی عاقیبەت خێر ئینسانی خواویست ئەگەر گوناهی کرد فرمێز گەڕژێنێ خۆی بەزەلی نەزانێ خۆی بە عەیبدار ئەزانێ خۆی بەو ئینسانە نازانێ کە ڕووی ببێ چێتە دیوانی خواوە ئەم حەوە ڕێگەشە ئەمانن یەکەم تەمعەن هەموو ڕۆژە شەیتان فەحسە دەکا بزانێ لەم حەوت جێگەوە لە کامیانا بێتە ژوورەوە بۆت هەموو ڕۆژێک هەموو دقەیەک فەحس دەکا زانە ئەم دەرگانە کراونەتەوەیانە یەکەم شەیتان پێ دەڵێ کار مەکە ئیش مەکە خوا ئەرحەمە ڕاحیمینە خوا ئەرحەمە ڕاحیمینە کۆ نوێژ مەکە ڕۆژوو مەگرە سیرەی ڕەحم جێبەجێ مەکە خێر و سەدەقە مەکە دەمپاک و دەستپاک و داوێن پاک مە بە قەی ناکە خوا ئەرحەمە ڕاحیمینە تەمعەن فەڕێزەکانم ئەمە ناوی قورئانە ئەم قورئانەوە لە عەرشی خواوە هاتووە بۆ دڵە مبارەکەی پێغەمبەر وایسە گەیشتۆ بە ئێمە ئەلحەمدوللا ئەم قورئانە نامەی خوایە خوایان لەم قورئانە تەبلیغی ئومەتی پێغەمبەری کردووە ئەفەرمێ ئەگەر ئەتانەوێ منتان لێ ڕازی بێ و بتان خەمە بەهەشتەوە ئەبێ خەریکی کارکردن من ئەبێ نوێش بکەی ئەبێ ڕۆژوو بگری ئەبێ عیبادەت بکەی ئەبێ خواپەرستی بکەی ئەبێ لە گوناه خۆت بپارێزی ئەمجا ئاچیتە بەهەشتەوە خۆی مە کەس مارخزمایەتیمان لەگەڵ خوا نییە لەبەر خزمایەتی مارخاتە بەهەشتەوە ئەم شەیتانە یەکەم ئیشی ئەمەیە بچفێنە بە گوێتە بڵە خوا ئەرحەمە ڕاحیمینە خوا گیانیش لە قورئانا فەرمێ وەلا یەغوڕەنەکوم بالله الغەڕوڕ ئەفەرمێ بە شەیتانی فێڵباز نەخەڵەتەن من پێتان ئەڵێم خەریکی ئیشکردن بن ئینسان بە دوو شت خوای لێ ڕازیە بێ یەکەم بە ئیمان دووهەم بە عەمەلی ساڵح ئیلا الەزینە ئامەنوا وەعەمیلوا الصالحات یەکەم ئەبێ ئیمان بێنی دووهەم عەمەلی ساڵح عەمەلی ساڵح نەکەی درۆیە ئیمان نییە ئیماندا نەمەزراوە ئیمانێک نییە کە ڕزگارت کا کەوا بوو بەڕێزەکەم هەر کاتێ شەیتان چپانی بە یوێتاوتی نوێژ مەگە قەیناکە ئەوە بزانە ئەلەو ڕێگەوە ئەوێ بێتە ژوورەوە توۆژە ڕێگە لێ داخە بڵە ئەعوذ بالله من الشیطان الرجیم دووهەم التەسویف شەیتان پێ دەڵێ کۆلیسە گەنجی تۆ سەجارێ ڕابوویە لێ بۆ خۆت فترەیەکی تر تەقاعود بووی پیر بووی حەر بڕۆ لە مزگەوت مێرە دەرەوە ئەمش فەنی شەیتانە سە تەوبە مەکە ئیسە کەلیمە یەگەیە هەر شەیتان خستیت سەردەمی خەڵک ناو خۆمانا زۆر باوە ئەڵێ بخوا من تەوبەم پێ هەڵناگیرێ ئەمە قسەی شەیتانە ئەمە فەنی شەیتانە یان چی تەوبەم پێ هەڵناگیرێ یانی من ناتوانم بگەڕێمەوە بۆ لای خوا یعنی من بڕۆم عەلاقە لەگەڵ شەیتانە ببەسم بەڵام پەیوەندی لەگەڵ خوا تێگەم نەعوذ بالله نابێ نابێ پێغەمبەری خوا فەرمی عەلەیه الصەلاة وسەلام فەرمی هەلەکە المتسوفون ئەفەرمێ ئەو ئینسانانەی کە ئەڵێ کورە ماوەیەکی تر کورە با فترەیەکی تر باژن بێن و دوای ژنەکە با خانوێ بکەم و دوای خانووەکە مناڵەکانم پێ بگەین و دوای مناڵەکان و کورە باوانی ژن بێن و کورە باوانیش خانویان بۆ بکەم و دەی دەی دەی دەی دەی هەر ڕادەکێشە تا کاتێک بە خۆ دەزانی قابێ سواری ملت بووە جا پێغەمبەر ئەفەرمێ سەلی الله عەلیه وسەلام ئەگەر هات و چپانیان بەگوێتاوتی کارەکەڵ دواخە سەمەزەن جاری وایە های لە خەوی بەیانیا زۆر خەوەکەڵ خۆشە مؤەزین کە بانگا لە مزگەوتاوە بە ناوی پێغەمبەرەوە بانگدا لە باتی پێغەمبەرە ئەو مؤەزینە ئەڵێ حەی عەلە الصەلا حەی عەلە الفەلاح الصەلاة خەیر من النەوم هەسە بۆ نوێژەکەت هەسە بۆ سەر ڕێگە ڕزگاری هەسە ئەگەر ئەتەوێ فەلاح و سەرفرازی دنیا و قیامەت دەستکەوێ وەرە بۆ میوانداری خوا الصەلاة خەیر من النەوم کۆرە نوێژ باشترە کە تا خەوەگەڵ شەیتانیش لێفەکە دا بەسەرتە بڵە کەمێکی تر بخەوە کەمێکی تر بخەوە لێفەکە داتەوە بەسەر ئەڵێ بخەوە بخەوە جارێ بەرە دخۆ ماوەکەی زۆرە سەعات و نیوێکە نوێژی بێنی نیم سەعاتی تر بخەوە کۆرە فەتەلەیەکی تر بێرەوە پێغەمبەر سەڵا سەڵا فەرمێ ئەلەو کاتا شەیتان ئەم قسەیە کرد بە گوێی مەکە مادام خوا بانگی کردی
مرۆڤ دەم بانگەکەی خواوە.

میوانانی ماڵی خوا لە خوشک و لە برایان السلام علیکم و رەحمەت الله و بەرەکاتوه. داواکارم خوای گەورە بۆ خاتری ناوە جوانەکانی بۆ خاتری سیفاتە بەرزەکانی لە گوناهی هەموو لایەکمان خۆش بێ ئینشاءاللہ لەم خوشک و برایانە. خۆشەویستان بابەتی ئەمڕۆمان بابەتێکە ئێمە بۆ عیبادەت ئەکەین، بۆ هاتی و بۆ مزگەوت، بۆ زەکات ئەدەی، بۆ نوێژ ئەکەی، بۆ ڕۆژ و ئەگری. ئایا ڕۆژێک ئەم پرسیارە لە خۆی کردووە؟ ئەمە پرسیارێکە و جوابیشی هەیە لە قورئانە. بۆ یەک کەلیمەی عیبادەت لەسەر زمانی هەمومان بەردەوامە و تێگەیشتنی خەڵق بۆ عیبادەت تێگەیشتنی جیاوازیان هەیە. هەندێکیان تێئەگەن وەکو تاعەت و گوێڕایەڵی، و هەندێکیش تێئەگەن وەکو تەقوا و خۆپارێزی. تێگەیشتنەکان جۆر بە جۆرن، بەڵام ئەوەی کەوا ئێمە ئەمانەوێ خوای ڕەب العالەمین چی لەم بەندە ئەوێ، چونکە بە یەک ئایەتی قورئان خوای تەبارەک و تەعالا بڕیوێتیەوە کەوا ئامانجی مرۆڤ چییە لەم دنیادا. بۆیە قورئانە فەرمێ: وما خەلەقت الجن والئنس إلا ليعبدون. من مرۆڤ و جنۆکەم بەدی نەهێناوە ئیلا بۆ بەندایەتی نەبێ، واتە بەندایەتی بە مانای گوێڕایەڵی، نوێژکردن بەشێکە لە بەندایەتی، بەندایەتی ئەمرەکانێتی، بەندایەتی نەهیەکانێتی، ئەوانە هەمووی بەندایەتیە. خوای ڕەب العالەمین شەو ڕۆژی دروست کردووە. دوای ئەوە ئەفەرمێ: نێر و مێشی دروست کردووە. بەڵام لە ناو ئەم شەو و ڕۆژەدا ئەم نێر و مێ ئینە سەعیەکم لە شەتا، هەوڵ و کۆشش و ماندووبوونەکان جیاوازن، جووڵەکان جیاوازن، هەمووی ئەژوڵێت بەڵام جووڵەکان جیاوازن. ئایا ئەو جووڵەیە کە خوا ئەیەوێت و بە عیبادەت هەژمارە کرێت، ئایا ئەو جووڵەیە کە خوای گەورە بەرەکەتی تێخا، ئایا ئەو جووڵەیە کە خوای گەورە ئێمەی دروست کرد لە پێناوی ئەم ئامانجەدا، ئایا ئەو جووڵەیە کە خوای گەورە بەرزمانەکاتەوە، ئایا جووڵەیەکی ڕاست و تەندروستە، ئایا جووڵەیەکی حەقە؟ بۆیە قورئانە فەرمێ: ئینە سەعیەکم لە شەتا. هەر کەسێک بە جۆرێ جووڵەی هەیە و ئەڕوا و ئەگەڕێت، بەڵام ئەبێ ئەو جووڵە کۆتایەکەی نەگاتە ڕێگەی بنبەست، ئیتر بڵێ دەرنەچم، نە، ئەبێ ڕێگاکە درێژ بێت و بەردەوام بێت، ئەبێ سەعی و تێکۆشانەکەمان هەتا مردن بێت. بۆیە مردن حەسمی هەموو کارەکانمانەکە، واتە قەبریارەکان و کارەکان و سەعیەکان یەمێک لایەکاتەوە. بۆیە مردن هەرچیمان کۆ کردووەتەوە و هەرچیمان کردووە، هەر هەمووی یەکلا ئەکاتەوە. و قەدیمنا ئیلا ما عەمیلوا من عەمەل فەجەعەلناه هەباءً مەنثورًا. ئەمە سەعی کردووە و هەوڵی داوە، بەڵام قورئانە فەرمێ هەرچی کرد بوو بە تۆز و بابردی، چونکە بۆ سەعیەکەی سەعیەکی چاک نەبوو. وەکو ئەو قوتابیانەی کەوا لە مەکتەبان مانو ئەبن هیلاکە بن، بەڵام سەعی لە شتێکە ئەکەن لە ئیمتحانە بۆیان نایەتەوە. ڕاستە ماندوو بووە، بەڵام ماندووبوونەکەی ئامانجدار نەبووە. بۆیە خۆشەویستان سەعی خراپ ئەوەیە کەوا مردنیش فریای ناکەوێت چارەسەری بکات، بەڵکو مردن حەسمیەکە، ئەوەی کەوا هەتە هەمووی تیا ئەچێت. ما ئەغنا عەنی مالیە، هیچ ماڵەکەم فریام نەکەوت. قورئانە فەرمێ: هەلەکە عەنی سوڵتانیە،
دسلات و هیز و قوتم براسی لباتی اوی کوا بمبا لخوام نزیک خاتوا براسی دوری خستم و کواتا سعیکی سعیک بول لخوا دور کوتو توا اگر تو نزانی ریگای شاری سلیمانی لکوی ویا اگر به هلاب روی به همون رویشتنی که دور کوتو لسلیمانی راست رو روید راست بنزین سرفکی راست هلاک بید بلام هلاک یکد آمانجدار نیه خطر ترین شد اوه یکوا انسان هول بداو بگا ببن بست واتر ریگا یک بید انسان بدبختی بدوا دا بید رگ ریگا یک بید کوتا یکی بچار رشی کوتای بید بخسارت یکی آشکرا که قرآن فرمیه حوالتان بدمیه که زور خسارو من ده اخسر باسمی تفضیلی ناویتی لزمانی عربیه مالک برو اخسر نیه منالش برو اخسر نیه سیارکش برو اخسر نیه امانه هموی تیتا و جیگای بلام اگر قیامت برو او اخسری چون که بو اوی کوا لدوای مردن جاره که تر بوار نیه بگر ریتا و بوی حوالتان بدمیه که زور خسارو من ده الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا راست سعي كردوا بلام الذين ظل سعيهم يعني آمانج دار نية بو آمانج جاي كخوا دروستي كرد كعبادت بو او اي نكرد واش ازانن باشيان كردوا بو ابي آقا دار بين سعي هول كان من همو ابي آمانج دار بيت و همی لپیناوی خوابید و همی برو خوابید بویا این سعیکم لشتا بمعنای اوی کوا هر کسی کتان بجور یک هولو مندوبون دا بویا عبادت کردن تا کشتی که کوا انسان بر زکات و عبادت برایان ماناکی زور فراوانه عبادت یعنی گوی رایلی عبادت يعني كردني عبادتكان او كسي دروناك يعني عبادتي كردوا او كسي حرامنا خوا يعني عبادتي كردوا تو هر كارك بو شوازه بي كي كخوا دياري كردوا خواي قورة بعبادت بود هجماركا او نية جنهنان عبادتا كبو خوتا چون كبو ببي منهجي خوايا جنهنان بويا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون تنهاب عباده دروس بوين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم خوي رب العالمين هربهم رحمه دروسي كردين دروستي كردين بو اوي كوار رحمان بيبكا عباده يعني مطابقه لقل رحمه اخوادا ريك خوي رب العالمين بو دروسي كردين رحمان بيبكا بو اوي برزمان بكاتوا بو اوی نزیک بینه ول خوی دروس کی کردوین بو او بهشتای کوا پانتای کی بقدر پانتای ارز و آسمانه دروستی کردوین بو جیان کی ابدی دروستی کردوین بو جیان نه مردنی تیایا نه آزاری تیایا نه هجاری تیایا نه نخوشی تیایا چون که لدوای مردن شتیک نامینه بناوی امانه و بلان بو کی بو کسانه کوا اهلی توحیدن بو کسانی کوا ملتزمن با دینو با اخلاقیات دینو با بیع و معاملی راست و دروست و امانه لدوای مردن اسراحت کن بلام اوی کوا خراب کار لدوای مردن هرچی بینی و هیچ نیه بوی خوشویستان آماج لعبادتا اوی انسان لکیو دست بیکا یکم جال ناسینی خواه معرفتی خواه خوا ناسی نزانی یعنی چی؟ همی خوا اناسیت سیری کن اگر دو پشکی اکی زور خطرناکی جهردار بسرشانی مروفی اکو بید پی بلی او دو پشکی اکا آیا امروفه توزک او سیو دست بگری بسینگو بلی زور زور سپاس دکمو زور زور ممنونتم انشاءالله پاداش دمو نخیر کوتی او دو پشکه ازانه دو پشک چیه یکسر اوتوماتیکین را اکاو فرای داو هاوارکا
چونکە ئەزانێ ئەی ئەگەر ئەم دوو پشکە بیخەیتە بەردەم مناڵێکی نەفام دەستی پیاکە و ئەی خوا چونکە ئەمە ئەمی هەردووکیان ئەزان دوو پشکە بەس ئەو ئەزانێت دوو پشک چییە ئەم نازانێت دوو پشک چییە نمونەی هەرە بەرز بۆ خوایە هەموومان ئەزانین خوا هەیە هەموومان ئەزانین محاسەبە و قیامەت هەیە بەس ئایا ئەو زانینە پاڵی پێوە ناوین کەوا خراپە نەکەین ئەگەر وا بوو ئەوە زانینێکی تەندروستە ئەگەر وا نەبوو ئەوە مەعلومەیە مەعلومە زانی یانی چی یانی هەموومان ئەزانین ئەوە کارەبایە بەڵام هەیشمانە دەستی پێوە ئەدا زانیوەتی کارەبایە وەی زانێ ئەیگرێ بەڵام وەک مەعلومە ئەزانێ وەکو حەقیقەتێ لە ناخیان ڕوابێت نازانێ لە بڕۆ یەکەم جار دەست پێکا بەناسینی خوا وەروەها ئەم جارە کە خواد ناسی بەچیا تێپەڕێ بە گوێڕایەڵیا تێپەڕێ گوێڕایەڵی لە ئەمرەکانیا لە نەهیەکانیا خوا چی لێ داواکا چی خراپە چی باشە یەکسەر لە دوای ناسین تاعەت دەست پێکا لە دوای تاعەت ئەوەی کە مافی خوایە ڕەحمەت دەست پێیەکا ڕەحمەتی خوای گەورە دەست پێیەکا بۆیە یەکەم جار مەعریفەت و ناسینی خوا دووهەم جار گوێڕایەڵی هەر لە ئێمەوە سێهەم جار لەلایەنی خواوە ڕەحمان پێیەکا بۆیە ئینسان هات و خوای ناسی دڵنیابە دڵنیابە بەو شێوە خراپە ناکە فەلا تەدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين لەگەڵ خوادا خوایەکی تر بڕیار مەدە چونکە ئەشتە ڕیزی ئەو کەسانەی کە خوای گەورە ئەشکەنجە دەدا بۆیە کاتی ئێمە خوامان ناسی عیبادەت یەکەین کاتی خوامان ناسی بەرەو پێش و ئەڕۆین کاتی خوامان ناسی باوەش بۆ ڕەحمەکە یەکەینەوە ئەمە هەمووی پێناس و وردەکاری عیبادەت بوو خاڵی گرنگ ئالێرەدایە برایان ئایا ئێمە بۆ عیبادەتی خواکەین یەکەم شتیان ئەوەیە کەوا لەبەر ئەوەی دروستی کردوین یا ئەیوها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ئەی هەموو گرۆهی ئادەمی گوێڕایەڵی ئەو خوا بکەن کە دروستی کردوون یانی ئیتاعە و فەرمان و ئەمرەکان و نەهیەکان و حەرام و حەڵاڵەکەی لەو جیهەتەوە وەرگرە کە تۆی دروست کردووە بۆیە ئەی پەرسین لەبەر ئەوەی کەوا پەروەردەی کردوین گەشەی پێداوین بە خۆرا

0: پرورده کردووە، مناڵەکانشمانی پەروەردە کردووە. خوای رب العالمین خوایە، رب الناس ئەوە ڕەبە. بۆیە قورآنە فەرمی الحمد لله رب العالمین، رب العالمین بە مەعنای پەروەردەی کردوین. وەروەها خۆراکی داوە پێمان و هەموو شتەکانیشی بۆ هێناوین. لەبەر ئەوە خۆشەویستان ئەسبابەکان زۆر لە جومعەیدا هاتووە باسیەکەین. ئەمە دوو ئەسبابی گرنگ و یەکەمیان بۆ عیبادەتەکەین لەبەر ئەوەی خوا ئێمەی بەدی هێناوە. دوو لە دوای بەدی هێنانەکە سەرپەرشتیشمانەکە هەتا وەکو ئەمرین. ئەمە دوو هۆکاری سەرەکیە. هەموو کەسێک لە ئێمە ئەگەر عملیاتێکی فەقەرات بکا، ئەگەر عملیاتێکی گورچیلە بکا، ئەگەر نەجاحەت بێرێت لە دوای تەواو بوون ڕقەمی دکتۆرەکە وە ئەگرێت، سەردانی ئەکا هەدێی بۆ ئەوە، هەر کاتێ ئەو دکتۆرە لە کەناڵێک و ئەبینێت ئەم لێرۆ منەتباری ئەو دکتۆرێ، چونکە بۆ نەجاتی دا لەو ئازارە. ئایا ئێمە منەتباری خوای ڕەب العالەمین نیەین کە ئەو هەموو شتەی داوە پێمان و ئەو من نیعمەتەی بەسرا ڕشتوین؟ بۆیە وتمان عیبادەتەکان ئەبێ ئامانجدار بێت، و ئەگەر کردی بۆ هۆکارەکەی چێمە عیبادەتەکەین. ئەمە دوو هۆکارەتی هۆکارەکەی لە جومعەی داهاتوای خەمە خزمەتان داوەکارم خوای گەورە لە گوناهی ئەوڵ ئاخرمان خۆش بێ، لە تاوانمان ببوورێ، قەڵەمی عەفو کێشێ بەسەر تاوانەکانمانە. یا ڕەبی، داوا لێ دەکەین بۆ خاتری ناوەجوانەکانت، بۆ خاتری سیفاتە بەرزەکانت، بۆ خاتری ئەو ناوانەی ناود ناوە لە خۆت، و یەکێ لە بەندەکان فێر کردووە کە پێغەمبەرانە، و لێکێ لە دروستکراوەکان فێر کردووە کە مەلایکەتەکانە. یا ڕەبی، بۆ خاتری ئەم ناوانە لە گوناهی ئەم خوشک و برایانە خۆش بی. یا ڕەب العالەمین، خوایە لێ دەپاڕینەوە لەگەڵ پێغەمبەر و یارانی پێغەمبەرە حەشر و حسابمان بکەی. ئامین ئامین. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، توجهوا إلى الله أيها المؤمنون.
1: رادوي محراب دمجك بو بانكوازي بيامي إسلام.

خواردن کۆ بکاتەوە بیپارێزێ کە ڕوو هەڵێنێ ئەو دەرکە جوانەی کە کویانەکەنەوە ڕێنمایی کردوون ڕێنمایی گشت بوونەوەری کردووە ئەمە ڕێنمایی دونیاوی ڕێنمایی ئوخرەوی بیان خەیتە سەر ڕێگەی ڕاست ئەمەش بۆ یعنی هەموو گەلێکە پەروەردگار باسی سەمودمان بۆکە فەرمێ هەدەیناهم فەهەدەیناهم فاستحب العمى على الهدى حتى ثمود شداي دراوة أبو جهل هداية دراوة يعني الرجاي بيبشان دراوة جوري سيميان أويه دسي بقريد بيخي تسر رجاك تواو أميان بوكسك بيبت يضل من يشاء ويهدي من يشاء هركس هدايتي بوي هدايتي داتي هركس قمرائي بوي قمرائي في خلاتك والذين اهتدوا زادهم هدى أواني إخوان ڕێگای هیدایەتیان گرتە بەر خوای گەورە خستنە سەر ڕێگاکە هیدایەتی زیاتری پێبەخشین بۆیە فەرمێ الذی خەلەقنی فەهو یهدین صفەتی ئەم پەروەردگارە چەند صفەتێکی دیکە هەیە هەڵەگرین بۆ حەلقەیەکی دیکە یا ڕەبی خوای بۆ خاتری ناو جوانەکانە بۆ خاتری ئیسمی عەزەمە یا ڕەبی گوناهمان زۆرە لێمان ببووری یا ڕەبی یا ڕەبی یا ڕەبی عەقڵمان زیاتر بکەیتەوە دڵمان زیاتر بکەیتەوە بۆ ئەوەی زیاتر قورآن من خوش بوی زیاتر لقرآن تی بکن یا ربی یارمتی من با بو اوی زیاتر شوینی قرآن بکمین شوینی پیامی خود بکمین یا رب العالمین خوای یا ربی بخاطری ناو جوانا کانا بخاطری اسمی عظما یا ربی همو مسلمانک یا ربی صراطی مستقیمی زیاتر پی خلات کی یا ربی بردوامی پی خلات کی لسر رگی راز بگاتا لای جنابت یا رب العالمین یا الله یا الله یا ربی فردوس من پی خلات کی يا ربي دور من بخيته ولد وزخو لتور ريت يا الله يا الله قم ران هداية بي آمين آمين والحمد لله رب العالمين.

هر کاتێک بە سەفەر بەلایەکی زەویدا ڕۆیشتن ئەوە گوناه بار نابن بە کورتکردنەوەی نوێژ بەتایبەت ئەگەر ترسان ئەوانەی خودا نەناسن پیلان و بەڵایەکتان بەسەر بهێنن و ئازارتان بدەن چونکە بەڕاستی کافران دژمنانی ئاشکرای ئێوەن.

جاکاتێک لە نوێش بوونەوە ئەوە یادی خوددا بکەن بە پێوە بن یا بەدانشتنەوە یان بەڕاکشانەوە بە هەر زۆرێک بۆتان گونجا کاتێکیش ئارامی باڵی کێشە بەسەرتاندا و نیشتە جێبوون ئەوە نوێش بە چاچی و تەواوی ئەنجام بدەن چونکە بەڕاستی نوێژ لەسەر ئیمانداران فەرزە لە کاتی دیاریکراودا دەبێ ئەنجام بدرێت.

بانین لە هەموو عهد و پەیمانەکانمانە لە گەورە و چراپ تا بچوو بەسەر من ئەمڕۆ پەیمانێکە بەسم لەگەڵ جەناب تا بۆ ڕۆژێکی تر بۆ حساب و کتابێن بەڵام اللهمە مەگەر لە نیسیان لە بیرچوون لەم حاڵەتانێکە ئینشاءڵا خوای گەورە ئێمەش لە دوعاکەی ئەوەی تیا ڕەبەنا لا توئاخیذنا ئین نەسینا ئەو ئەخطەئنا خوای لێمان نەگری بەهۆی هەڵەوە بەهۆی لە بیرچوونمانەوە بەوانەوە لێمان نەگری خوای گەورە پەروەردگار ئەو کاتی ئێمە مقابلەکانی لێ ئاگادارکەینەوە ئەگەر تەقسیرمان و بەرامبەر بە عەقد و عەهد و پەیمانەکان بڵێ داوای لێبردنەکەم بەڕاستی لەبیرم چوو یان هەڵام کرد یان نەمزانی لەبیرم کرد ئەو حساباتانی ئەو دەرحەقەی کە کەم و کوڕیم هەبوو بەرامبەر بە تۆ ئەو پەیمانی کە هەمان بۆ لە نێوانە حەتا خۆشەویستەکانم عەهد و پەیمان بەسن ئینسان لەگەڵ خۆیە کە عەهد و پەیمان ئەکەی لەگەڵ خۆتا ئەبێ ئینسان خۆی نەفسی ئیلتیزام کە بۆ عەهد و پەیمانەوە کە لەگەڵ لەسەر چاکە بەردەوام بی مساعدەی خەڵکی ئەکەی لەسەر ئەو مساعد و چاکە بەردەوام بی لەسەر ئیشە جوان و باشەکان لەسەر ئەخلاقە بەرزەکان بەردەوام بی ئەو حاڵەتی کە بوختانەکەی بۆ حەزەتی عایشە کرد نزیکترین کەسێک کە حەزەتی ئەو بەکر مەعاشی وە بڕیەوە لە بەردەستیا بوو مەستەحی ناو بوو ئەیتر کە بیستیەوە حەزەتی عایشە کچی حەزەتی ئەو بەکرە ڕەزا و ڕەحمەتی خوا لامویان بێ دەی کە بیسی ئەم کابرایەکی بێوەفا ئاوەها ئەم مانگانەی بۆ بڕیەوەەوە خزمەتیەکە کەچی لە ولایشەوە دەمی بەرەڵا کردووە لەو بوختانی کە بۆ حەزتی عایشە کرد و بەر لە بەڕاست و بە چەپایی هێنێ ئەی باوانە ئەڵایتر ئەمیش لە داخەوتی شەر بێیتر من یارمەتی نەیەم دەی خوای گەورە پەروەردگار ئاەتی لەسەر دا بەزان وەلای ئەتەلی ولو الفضل منكم وسعة آيتك أبو شوية أروا تالا أخيرا أفرمي ألا تحبون أن يغفر الله لكم آيا حزناكا خواي قورو پرور قال بوهي أو فضلو رزيك خواه پيدا ونواندو تان در حق بخساني تر خوالي تان خوش بي بويا حزتي أو بكل لويا دوالي خوش بوني لخواي قورو پرور قال كردو كبيا مري خواه صلى الله عليه وسلم قداري كردو بو آياتا دسي كردو با هاو كاري كردنو أو فضلي كا هيبو بو خزمت كاركي ولا بردس يابو شاگردەکەی کە مانگانەی بۆ بڕی بووە لەگەڵەوەی شا ئەو دەمی لە عێرز و ناموسی ئەما بوو بێوەفایی کرد و بەرامبەری بەڵام خی گەورە پەروەردگار چونکە ئەم خلقەتی وەها بوو ئەو یارمەتی بۆ بڕیەوە خی گەورە پەروەردگار حەزی کرد لەسەر ئەو ئەخلاقە جوانە ئەو مەکاریمە بەرزە بەردەوام بێ قەطعی نەکا باسەکەمان لەوە بوو عەهد و پەیمانێکە بۆیە تۆش تا ئەتوانی عەهد و پەیمانێک کردداوە یارمەتیت بۆ ماڵەهاتی و بڕیوەتەوە بۆ فەقیر و هەژاب بڕیوەتەوە کۆتایی پێمێنە تۆ بەردەوام بە خوایش بەردەوام پێ دەبەخشێ ئینشاءڵا دەستت بەم ڕادیوانە بەم ئیزاعانەوەیە بێجگە کەلیمەی خوا و پێغەمبەر سەلی الله عەلیه و سەلم بێجگە کەلیمەی جوان بێجگە کەلیمەی شەرعی پاک و پیرۆز هاندانی کۆمەڵگە بۆ ئەخلاقی بەرز و جوان بۆ کوردەواریمان بۆ بەرز و جوان و بۆ بنبڕکردنی شتە ناشایستە و ناشرینەکان هیچ شتێکی تری تیا نیە وەڵاهی ئەوە ئەوپەڕی لەو خێر و بێرەیە بەشدار ئەبی ئینشاءڵا تۆ بیتە مایە ڕێز و فەزڵ لای خوای گەورە و پەروەردگار بەسەر تادا ئەبارێ بە شەرتە ئینشاءڵا بەردەوام بی و هاندان و پشتیوانیان بیت و لەسەری بەردەوام بی وەکو عەزم کردن باس و خواستێکی دەوڵەمەنە پێویستەکە لە بەرنامە و زنجیرەیە بە وردوو تێر و تەسەلی بچینە بنج و بناوانی مەوزوعەکان و یەکتری خۆمانی لێ ئاگاداری بکەینەوە تەوسیە بە خۆمان بکەین وای گەورە تۆفیقمان بدا ئینشاءڵا لەسەر عەهد و پەیمانەکانمان بەردەوام بین نەیانشکێنین لەسەر تەعاتی جوان بەردەوام بین لەسەر ئەخلاقی جوان بەردەوام بین نەڵێ خەڵکی کورە کوا هەیە وا بیرەکاتۆڕە کوا حەڵاڵ ماوە کاکە جا کوا ڕزقی حەڵاڵ ماوە هەمووی حەرام منی شاری پیاکەم نابێ نابێ برا عەزیزەکەمە بێ تەنها ئەگەر خۆی شما بیتەوە دنیا هەمووی بێدین هەڵگەڕێتەوە لە حضوری خوای تەنها تۆ موسڵمان بێبنێژ و تەعات و عیبادەتی خۆت بکە و حەڵاڵ خۆری خۆت بکە و گوێشت لێنێ ئەوە فریوە نەدا خەڵکی ئەم دنیای ئەبینی هەمووی مسابقاتەوە هەمووی مۆدل مۆدل کاری و ئەمە لەکوێ هێنا خوازانێ لەکوێ هێنا چۆنی هێنا تۆکو ئەوە پێ ناکرێ لەبەرەوە بەو بەشەی کە خوای گەورە پەروەردگار پێی داوی قەناعەت بکەین و سوپاسی خوای گەورە پەروەردگاری لەسەر بکەین و ڕازی بی پێی ئەوە کەنزێکە هەرگیز تەواو نابێ کۆتایی نایە بەس بۆ خوایە ئیتر ئەگەر چاومان بڕیە دەوروبەرمان ئەو شتانە نە قەناعەتمان بۆ دروستە بێنە و عەهد و پەیمانش ئەتوانین بەرینە سەر کە عەهد و پەیمانی قەناعەت بوونە بەو بەشەی کە خوای گەورە پەروەردگار پێی داوی خواب و خاتی ناو پیرۆز جوانەکانی قەناعەتمان پێ ببەخشێ و دامەزراومان کا و بتوانین عهد و پەیمانەکانمان بپارێزین لە حضوری خوای گەورە و پەروەردگار و پێغەمبەری خوادا سەلی الله عەلیه و سەلم و بەرامبەر بە یەکتری بە تایبەت هاوسەرەکان بەرامبەر بە یەکتری گەورەترین عهد و پەیمانی هاوسەرگیرە هاوسەرەکان ئەوەیە کە ڕێز لە یەکتری بگرن هەتا ڕۆحیان لە بەرایە و تا مردن خوای گەورە و پەروەردگار لەسەر خێر و ڕەحمەت و مەودەت و سۆزێک کە لەسەری داناون
عهد و پیمانی بین جنوب پیاب

گەورەی و پاداشتی سەردانی نەخۆش. مرۆڤی باوەڕدار دەبێ بەردەوام لە هەوڵی ئەوە دابێ کە چی بکا بۆ ئەوەی پەروەردگار لێی ڕازی بێت و لە تاوانەکانی خۆش بێ، و چی بکا بۆ ئەوەی خوای گەورە لێی تووڕە نەبێت و سزای نەدا. و یەکێک لەو کردارانەی کە پەروەردگار پێی ڕازیە و پاداشتی تایبەتی بۆ داناوە بریتیە لە سەردانکردن و بەسەرکردنەوەی نەخۆش. بەدڵنیایی فەزڵ و گەوری و پاداشتی سەردانکردن و بەسەرکردنەوەی نەخۆش گەلێک زۆرە بە پشتیوانی خوای پەروەردگار لەم کورتوانەیەدا هەندێک لەو پاداشت و خێرانە باز دەکەین کە بەهۆی سەردانکردنی نەخۆشەوە دەستمان دەکەوێ. لەوانە یەکەم، سەردانی نەخۆش جێبەجێکردنی فەرمانی پێغەمبەری خوایە سەلی الله علیه و سەلەم. هاوڵی خۆشەویست بەڕای کوڕی عازیب ڕزای خوای لێبێ دەڵێ: ئەمەرنا رسول الله سەلی الله علیه و سەلەم بسبع و نەهانا عن سبع، ئەمەرنا بعیادة المریض. واتە پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم فەرمانی پێکردین بە حەوت شت و ڕێگریشی لێکردووین لە حەوت شت. فەرمانی پێکردین بە سەردانی نەخۆش. پێشەوە بوخاری گێڕاوێتەوە.